0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: What is love?

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

nagađalo se svašta, kada bez riječi si ostavio kuću i luku. Sumnjaju neki i danas da si pjesnik, a svi se slažu.

ljetna šema, jer nas nema.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Zora rudi, pula se budi.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow! Zora Rudi, Pula se budi.
2: Tako je, tako je. Pula se budi u 8:38. Pa valjda je u to vrijeme većina Pule budno. Da, da, 8:38, četvrtak je 13.8. Evo kratko samo nešto malo o vremenskoj prognozi. Četvrtak je i pretežno sunčano vrijeme u Istri. Puhaće slab do umjerena na pojedinim lokalitetima jaka bura. A danju duž zapadnu obalu Istre, sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka kreću se negdje od 19 do 27 stupnja. Još koju minutu i doći ćemo najvjerojatnije do ove gornje oznake. A dnevne vrijednosti su danas između 32 i 36 Celzijeva stupnjeva. Linton Covesi Johnson, Mi Revolutionary Friend. Slušali smo prije ove kratke... Dakle, prije ovog kratkog prekida, ajmo mi dalje slušamo The Interrupters, Raised by Wolves.

ljetna šema jer nas nema.

Evo nas ljudi. Koja sekunda do punog sata? Puni sat nas čeka ovdje na Radio Rojcu 87,7. Možda nas ne slušate sa megahercima, nego sa broadbandom na www.radio.rojc.eu. Usudit ću se reći već nekako tradicionalno u ovo doba nam uvijek uleti ili ga uvijek volim staviti Duke Ellington and his famous orchestra sa pjesmom Me and You.

Tako je. Zora i Pula se bude. A ja moram priznati, ja nisam još uvijek upoznao tu gospođu Zoru. A nekog kog jesam upoznao su današnje jutarnje vijesti. Sve je rano, sve je mlado i još se na izgled ništa ne događa. Ali zapravo cijeli grad vrvi životom. Evo jedna interesantna vijest možda za sve šetače i šetačice. Naime, pazite, Končar će uskoro krenuti u gradnju sa svojim drugim projektom na obali Vallelunghe. Prvi projekt već vidimo zgotovljen tamo preko puta otoka Katarine. Ali sada se kreće u gradnju od gotovo 300 metara nove obale. Končaru, to jest investitoru Danku Končaru, nakon što mu je bila izdana nova građevinska dozvola za zahvat na području Katarine i monumenti, odmah je počeo radove po njezinoj pravomoćnosti. Sama gradnja očekuje se kroz, početak same gradnje se očekuje kroz nekoliko dana, a kao što naglašava Končar, citiramo ga, dobio sam dozvolu, za koji dan će biti pravomoćni, a počinjemo s radovima, to su podmorski radovi. Treba napraviti temelje, postaviti blokove i sve što ide u izgradnju nove obale. Prema njegovim riječima koje je dao za Istri24 izjavu, to je ogroman posao, najprije treba očistiti morsko dno, odmuljiti ga, napraviti temelje i tek onda slijedi izgradnja obale. Mislim da su to dio obale za prilaze za mega jahtu, a kvadratura nasipanja je od oko, pazite, 6350 metara. Istra 24 nas podsjeća da projekt je na području Katarine monumenta predvidio izgradnju suvremenog servisno-remontnog centra za jahte i mega jahte, te oko 100 suhih vezova u prvoj fazi razvoja. Končar je potvrdio da će se bivša vojna ambulanta na području kompleksa prenamijeniti u recepciju buduće marine. O aktualnom stečaju tvrtke Avangard Shipyards i sudbini radnika koja je sada upitna, Končar kaže kako će budući servisni centar trebati stručne radnike upravo takvog profila. Ne znam za vas, ja sam baš nedavno išao obići Katarinu. Inače, mjesto o koje sam svog vlastitog breka šetao godinama. Svašta se moglo otkriti o dalekoj prošlosti Jugoslavenske narodne armije. Murali vojnički po zidovima, žbunjevi koji kriju ko zna šta. Pa me interesira da li ko od vas, cijenje slušateljice i slušatelji, već bio kod Končara i popio kafelijan. I kako vam se dopada? Dok vi razmislite i razmišljate uz vašu kavu, čaj ili bilo kakav drugi jutarnji napitak, ajmo mi poslušati malo što nam kažu The Brothers Moves On.

Da. Ljudi, vrijeme je za buđenje. Dobar dan i dobro jutro za sve one koji su se danas i sada udostojili tek probuditi. Blaženi bili. A za sve one koji su već od 6 ujutro budni, nadam se da se čuvate od prekomjerne konzumacije kave. Nemojte u 10 kreširati već. Kofeinski deliri nije vrijedan toga. A kad smo kod kave, valjalo bi spomenuti da bi kava u Europskoj uniji mogla ponovno poskupjeti. Glas Istre prenosi jednu cifru od 332%, no to nije baš prognoza neke buduće cijene, nego krajnji hipotetski scenarij. Inače, znanstvena služba Europske komisije modelirala je što bi se dogodilo kad bi EU spustio dopuštene ostatke 18 posebno opasnih pesticida zabranjenih u Uniji na najnižu mjerljivu razinu. Ako se proizvođači izvan EU-a uopće ne bi prilagodili i pogođeni trgovinski tokovi potpuno bi stali, recimo, ukupni poljoprivredni uvoz pao bi 41%, a cijena kave u tom modelu mogla bi porasti 332%. No, znanstvena služba Europske komisije izričito upozorava da rezultate treba shvatiti kao raspon mogućih ishoda, a ne predviđanje. Ako proizvođači promijene pesticide i proizvodne postupke, procijenjeni pad ukupnog uvoza smanjuje se najprije na 8, a u scenariju snažne prilagodbe na samo 0,4%. Cijena kave pritom već snažno oscilira zbog drugih razloga. Međunarodna organizacija za kavu bilježi da je njezin globalni indeks cijena u lipnju 2026. prosječno pao 2,8%, ali tijekom druge polovice mjeseca ponovno skočio više od 17%. A dodatni rizik naravno dolazi i od klimatskih promjena. Naime, i u Brazilu, najvećeg svjetskog proizvođača, brazilska industrija u srpnju upozorila da bi ekstremna vrućina i nepravilne oborine povezane s El Niñom mogle smanjiti ovogodišnji urod za 15 do 20%, iako državna agencija Conab za sad predviđa vrlo veliku berbu. Zato eventualno novo poskupljenje kave neće imati jedan uzrok. Na isto tržište istodobno djeluju klimatski stres u zemljama gdje se kava proizvodi, nestabilne svjetske cijene i mogući novi europski standardi za pesticide.

Uf. Ne znam za vas, meni treba malo osvježenje nakon ovakve vijesti. Srećom, ne pijem kavu, preporučam orzo. A preporučam i Karla Tomasa i I Play for Keeps.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Ili dobar dan. A nekima možda i laku noć. Da, jutro je to čudno doba dana. Nekima početak, nekima nažalost kraj. A neki izgubljeni u sunčevom sjaju. Sada idu na posao. 9 sati i 26 minuta, ljudi. Evo još jedna vijest, informacija. Koje je sve krenulo nekako od jednog indeksovog članka u kojoj kaže da u Hrvatskoj je više požara, ali brže gašenje ograničava njihovu vidljivost. Naime, u Hrvatskoj je još od početka godine do 10. kolovoza zabilježeno 8832 požara, 7,6% više nego u istom razdoblju prošle godine. Ajmo ponoviti još jednom. Od 10. kolovoza do početka godine 7,6% više požara nego lani. Uf. To pokazuju podaci Državnog vatrogasnog operativnog centra, a još je izraženiji rast tamo gdje je ljetna vrućina najvažniji faktor. Broj požara raslinja porastao je 23,4% na 3897, dok je ukupna opožarena površina narasla čak 75%. Dakle, s 5510 na 9646 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković revelio je za Indeks da se povećanje može povezati s dugim sušnim razdobljima, visokim temperaturama i ovogodišnjim pojavama suhe grmljavine. Unatoč tome, veliki dio požara je javnost gotovo i nije primijetila jer ih vatrogasci zaustavljaju dok su još maleni. Misleći pritom na požare nenagrađene. Zračne snage ove su godine intervenirale na 104 požara, nasuprot 58 prošle godine, a ukupan broj angažiranja protupožarnih zrakoplova porastao je sa 152, pazite ovo, na 273. Takvi uvjeti ove godine nisu nažalost ograničeni na Jadran. Iz Državnog vatrogasnog operativnog centra i iz Hrvatske vatrogasne zajednice posebno ističu porast požara u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kod Cernika je 11. kolovoza prekjučer, dakle, gorelo oko 100 hektara trave i niskog raslinja. Na Vrgadi je nekoliko dana ranije izgorilo više od 17 hektara borove šume, a šteta, a za gašenje je angažirano 56 vatrogasaca i 6 protupožarnih zrakoplova. Širi europski obrazac ide u istom smjeru. Naime, Centar za istraživanje, takozvani Joint Research Center Europe je jučer 12. kolovoza upozorilo da kombinacije dugotrajnih suša i rekordnih vrućina ove godine pogoduju izvanrednoj požarnoj aktivnosti diljem Europe. A naši slušatelji i slušateljice su sigurno upoznati sa problemima suše i multifaktorske analize toplotnih fenomena. Ako ste slušali Eko Rojc unatrag zadnjih 2 tjedna, onda sam siguran da znate o čemu govorimo. A sada još 30 minuta prije nego što nastavimo dalje sa otkucavanjem do podne u 10 ujutro pa sve do podne. A kako nemamo vremena, morat ćemo se požuriti i uzeti auto, pa Gary Newman neka preuzme.

Uistinu možemo već reći, Pula se probudila. 9 je sat i 47 minuta i 37, 38, 39, 40 sekundi. Na početku našeg buđenja Pula se budi, koji smo započeli u 8 ujutro. I trajat ćemo još 12 minuta prije nego što nastavimo dalje uz kultnu emisiju Otkucavanje do podne, koja započinje svoje emitiranje u 10 i završava, kao i što sam naziv kaže, u 13 sati i 13 minuta. Šalim se, do podne. Evo, na početku nekako naše emisije smo prenijeli, kao i uvijek što to činimo, nekako jednu kratku meteorološku obavijest. Kao i što to biva u ovom periodu godine, najčešće obavijest je: pazite se, vruće. A kako znamo, ta vrućina više nije ona kao nekoć, sad više govorimo o paklu nego o toplini. Ali, kao i svaki dobar student klimatskih promjena, siguran sam da vi, moji cijenjeni slušatelji i slušateljice, znate da nije stvar u samom ekstremu, već u ekstremnim promjenama. Pa tako, na Jadranu se, iako se na Jadranu zapravo nastavlja toplinski val, ipak DHMZ za četvrtak 13. kolovoza bilježi vrlo veliku opasnost od vrućine za riječku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. Poseban problem nastaje naravno noću, u dijelovima Dalmacije minimalna temperatura će ostati niti iznad 28, a na krajnjem jugu zadržavat će se i oko 30 stupnjeva. Prema trenutačnim prognozama, toplinski rizik trebao bi postupno slabjeti, a Državni hidrometeorološki zavod za petak još predviđa veliku opasnost u Rijeci, Splitu i Dubrovniku, dok se tijekom vikenda upozorenja uglavnom smanjuju. A svih interesira samo jedna stvar: kada dolazi promjena? Prema Jutarnjem listu, koji navodi da bi izraženija promjena mogla stići tek u ponedjeljak 17. kolovoza. Prvo na sjeverni Jadran, a onda prema sadašnjim modelima Rijeka bi mogla dobiti kišu i nagli pad temperature, dok bi osvježenje u Zagrebu stiglo nešto kasnije, a u Splitu se za sad očekuje blaži pad prema približno 30 stupnjeva bez značajnije kiše. Prognoza nekoliko dana unapred još uvijek se može mijenjati. Mobile come il vento, ne? Dakle, nema razlog za uzbunu ili paniku. Ajmo pri kraj Thievery Corporation i Sound the Alarm.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc, Zora Rudi, Pula se budi.

Evo, cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, 9 je sati i 55 minuta. Što znači da nam je ostalo niti manje od 5 minuta zajedno. Evo, ovih zadnjih 5 minuta meni je prošlo jedno pitanje kroz glavu. Naime, jučer sam izvijestio o nadolazećoj, to jest prekjučer smo izvijestili o nadolazećoj pomračini sunca koja se dogodila jučer, je li tako? Jučer. I evo kako čitam, točno kao najavljeno, pojavilo se negdje oko 8:20 sati i 20-ak minuta. Kada je doživio svoj maksimum, a neki blagi početak, možda manje primjetljiv za većinu, je 19 sati 27 minuta. Vidim svi online portali bruje o odgovarajućoj zaštiti i o oftamološkim problemima. O sunčanim naočalama koje nisu dovoljna zaštita i oštećenju mrežnice. Zato, ljudi, da vas pitam, je i kod vas oslijepio? Je i kod vas gledao direktno u to mračno sunce? Ako je, 052-655-088, slobodno zovite u program, jako me interesira vaše osobno slijepo iskustvo. A ja ću, dragi moji, vas pozdraviti, naravno, uz pjesmu za kraj, ali prije toga i duboku zahvalnost svima što ste se odlučili svoje jutro nekako onako bez razloga priključiti se meni u emisiji Pula se budi.

0: Kakav bubnjarski solo, obožavam ovu podluku. Ljudi, čuvajte mi se, budite mi dobro, nemojte ništa zamjeriti i nemojte zaboraviti piti tekućine, kloniti se sunca, mazati se FPS faktorom 30-50. Budite dobri prema svojim roditeljima i budite blagi prema svojim sinovima i kćerima. Volite i budite voljeni i čao.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
1: Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: ukras. Drago slušateljstvo Radija Rojc na 87,7 ili na radio.rojc.eu. Dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne.
1: Žene su stvarno, žene su bajke.
0: Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do podne.
1: Žene su
0: 13. je kolovoz, četvrtak je, 10 sati je i 8 minuta, temperatura je visoka.
1: Žene su žest.
0: Malo pirka, ali dalje vruća. Tako da pazite se, čuvajte se, pijte dovoljno tekućine, stavite nekakva pokrivala za glavu, prozračna odjeća, nemojte izlaziti u najgore vrijeme. Znate već kako sve to ide, to sve ponavljamo već nekoliko mjeseci s obzirom da su temperature visoke. Danas ćemo najaviti događanja u narednom periodu u Puli i okolici, a slušat ćemo naravno i brdo dobre glazbe, evo nastavljamo sa buldožerima.

questa è la storia di Sparta.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema, jer nas nema.

najaviti što se događa u Puli okolici ovih dana. Večeras, 13. kolovoza u 21 sat, idemo do Labina, do Dubrove, gdje će se u sklopu obilježavanja noći suza Svetog Lovre će biti održan koncert grupe Nola u piano izdanju. A u Puli večeras, također u 21 sat, Big Band Pula s voditeljem Brankom Sterpinom priređuje još jedan u nizu svojih ljetnih koncerata. Uz orkestar će i ovog puta nastupiti vokalni solist Daniele Ferro, a zajedno će večer na Pulskom forumu ispuniti jazzom, swingom i glazbenim klasicima. Na programu su pjesme koje su proslavili Frank Sinatra, Dean Martin, Louis Prima, Ivo Robić i mnogi drugi. Publiku očekuje spoj svjetskih jazz i swing standarda te domaćih hitova zlatnog doba 60-ih. Članovi Big Benda Pula pozivaju sve da im se pridružite i provedete večer u gradu uz glazbu. Ovo je peti od 7 ljetnih koncerata koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule, a nakon ovoga na forumu slijede još dva koncerta. 20. kolovoza nastupa Puhački orkestar grada Pule, te 25. kolovoza ansambl E4 i klapa Teranke.

Sutra, petak, 14. kolovoza, ponovno se ekipa okuplja na usponu, na Devilovom usponu točnije, od 21 sat do ponoći, zato što se održava još jedno izdanje Downtown Pula. Ovog puta će nastupiti, to jest za glazbu je zadužen Hibu, zaljubljenik u glazbu, kojemu je strast prema istraživanju zvuka obilježila život od najranijih dana. Svoje prve nastupe gradio je kroz zagrebačke kolektive Kaza i Cycle, a iskustvo stjecao u klubovima poput Mastersa i Epika, gdje je razvijao osjećaj za house, disco i klubsku kulturu, kažu organizatori. Danas je rezident riječkog Manual kluba, te jedan od pokretača zagrebačkog programa Svakober, inspiriranog listening bar kulturom, jazzom, soulom, downtempom i glazbom iz svih krajeva svijeta. Njegovi setovi donose toplinu, grub i pažljivo odabranu selekciju koja prirodno spaja ples, slušanje i zajedničko uživanje u glazbi, poručuju organizatori. Ulaz je besplatan, dakle Devilov uspon, petak 14. kolovoza od 21 sat, Downtown Pula with Hibu.

U subotu 22. kolovoza na Kaštelu nastupaju Električni orgazam i nevladina organizacija Vlade Divljana iliti Ex Idoli. Bendovi čiji su članovi izravno povezani s nasljeđem albuma, jednog od najbitnijih albuma u povijesti roka na ovim prostorima. Radi se o albumu Paket Aranžman, koji je objavljen u veljači 1981. godine u izdanju Jugotona, a okupio je tri mlada beogradska novovalna benda, Šarla Akrobatu, Idole i Električni orgazam. Na albumu se nalazi ukupno 11 pjesama, među kojima danas evergreeni iliti antologijski naslove poput Ona se budi, Maljčiki, Amerika, Krokodili dolaze, Zlatni papagaj i Niko kao ja. Album je nastao u trenutku kada su sva tri benda praktički tek zakoračila na scenu, a ideju za zajedničko izdanje pokrenuo je producent Enzo Lesić, koji je mladim bendovima omogućio snimanje u svom studiju Druga Maca i dao im umjetničku slobodu. Umjesto klasičnog predstavljanja jednog izvođača, Paket Aranžman postao je svojevrsna snimka trenutka, prvi veliki dokument energije nove beogradske scene. Eto, dakle, 22. kolovoza na Kaštelu, Paket Aranžman. Ulaznice možete pronaći putem sustava Entrio. A dan uoči koncerta 21. kolovoza u 19 sati u Srpskom kulturnom centru u Puli bit će otvorena izložba Paket Aranžman posvećena istoimenom albumu i njegovom kulturnom nasljeđu. Autori izložbe su Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, koji kroz arhivsku građu, fotografije i dokumente rekonstruiraju nastanak i utjecaj ovog izdanja novog vala. 45 godina kasnije, Paket Aranžman nije samo ploča iz nekog drugog vremena, to je zvuk generacije koja je odlučila napraviti nešto svoje i ostavila glazbu koja još uvijek traje.

Od 27. do 29. kolovoza u Puli se održava 17. izdanje Audio Art Festivala, festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja. Program počinje 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo koncertom Tomasa Ankersmitha The Čerepnin Series. Tomas Ankersmit će također održati besplatnu trodnevnu radionicu u Puli u galeriji Novo te podijeliti sa zainteresiranima svoje iskustvo analogne sinteze zvuka. 28. kolovoza i 29. kolovoza program se seli u dvorište Rojca. 28. kolovoza u 21 sat će biti održana dva koncerta. Prvi je monofoni dnevnik Bojana Gagića, a nakon njega nastupaju The Thunks u sastavu Elizabeth Harnik, Martin Brendelmeier i Didi Kern. 29. kolovoza, dakle subotu u 21 sat, nastupa slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom. Ulaz na sve programe je besplatan.

Ove godine se ponovno održava Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival, 6. izdanje. Ovog puta ne u Fažani, nego u Vodnjanu. Održat će se 29. kolovoza, lokacija će biti otkrivena uskoro, a program slijedi svečano otvorenje festivala, natjecateljski program, svečana dodjela zlatnih strijela, svečana nagradna lutrija za publiku i fešta i muzika. La Jurija iliti žiri ovogodišnji se sastoji od Ida Skok, od Damira Urbana i Darije Morozin. Ulaz je besplatan.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dvije su minute do podne, što znači da se lagano pozdravljamo od otkucavanja do podne. Četvrtak je, pa tako i svakog četvrtka u 12.15 kreće emisija Pula, to je raj. Danas slušamo prošlotjednu reprizu, dakle od 6. kolovoza, kada su gosti bili Helena Babić i Nenad Glušica iz ženskog nogometnog kluba Arena iz Pule. U 13 sati 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo band Caravan i njihov album If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You. Od 14 do 16 s vama ću ponovno biti ja, Osijesti Derojc, a u 16.10 ide najnovija emisija Kulturni most. Moje ime Ana, slušamo se kasnije, a i sutra u otkucavanju do podne od 10 do 12 sati. Želim vam svima ugodan dan i ostanite uz Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rovicu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: 12 sati 15 minuta, četvrtak je, vrijeme za emisiju Pula, to je raj. A gosti današnje emisije su Helena Babić, pozdrav Helena.
3: Pozdrav i pozdrav svim slušateljima.
2: I Nenad Lušica, pozdrav Nenade.
4: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Helena i Nenad dolaze ispred ženskog nogometnog kluba Arena iz Pule, koji je osnovan prije neka 4 mjeseca. Naime, povijest pulskog ženskog nogometa obilježena je brzim usponom unutar sustava NK Istra 1961, zatim povijesnim ulaskom u prvu ligu 2025. te u travnju 2026. osnivanjem novog samostalnog kluba, ženskog nogometnog kluba Arena. Dok muški nogomet u Puli seže u 19. stoljeće, ženski se nogomet razvio tek u proteklom desetljeću kroz mukotrpan rad, transformacije i borbu za ravnopravan status. Eto, Helena i Nenad, ispred novo osnovanog ženskog nogometnog kluba Arena. Ako govorimo o Pula, to je raj, ako je riječ o nogometu, ne možemo baš reći da je neki raj, da je neki raj, ali to ne znači da neće biti, ako govorimo o muškom nogometu, a o ženskom nogometu, eto, bili smo se ponadali da je stvarno raj, međutim, došlo je do obrata i sad ćemo malo proći. Dakle, Helena je preuzela, Helena inače bivša igračica, dugogodišnja kapetanica NK Istra 1961 i licencirana UEFA-ina trenerica, je li tako?
3: Tako je, tako je.
2: A Nenad Glušica zajedno sa Blažom Bugarinom čini i trenerski tandem i vodstvo i omladinsko pogona, je li tako, Nenade?
4: Tako je.
2: Dobro, Helena, vratimo se u prošlu godinu. Ženski nogometni klub Istra ušao je u prvu ligu. Svi smo bili sretni i happy. Prepričajte nam malo to vrijeme.
3: Pa da, u stvari je napravljen jedan poprilično veliki uspjeh za ženski nogomet. I ja bih čak i rekla da je to bilo i pitanje vremena, jer ta priča se dugo gradila, dugo se gradio i omladinski pogon. I u stvari ta skupina cura koja je tada ušla u prvu ligu su u stvari, reći ćemo, pola, mi to zovemo starije cure koje su dugo vukle cijelu priču, a pola sve one mlade cure koje su u stvari mnoge od njih bile u reprezentaciji i nekako kad su se te dvije grupe spojile su, evo, uspjele napraviti tako jedan uspješan rezultat. Međutim, ja bi nastavila sa tvojom pričom Pula je raj. Ja bih rekla da ovo je stvarno sad raj situacija, a mislim da je ovo onako poprilično velika stvar za ženski nogomet, odnosno da je osnovan zasebni ženski nogometni klub. U Istri ovo nije sad prvi put da je takva situacija i bilo je do sada stvarno klubova koji su napravili nekad davno i stvarno isto dobre stvari. Tako da bi ja bih rekla da je ovo nešto što je stvarno dobro i mi vjerujemo nekako u cijelu ovu priču da će to biti raj za cure.
2: Uopće ne sumnjam u vaše riječi, no kako je uopće došlo, dakle, do osnivanja novog kluba?
3: Pa ja bih rekla da je to nešto što se stvarno jako dugo već kuhalo, to nije nešto što, o tome se pričalo godinama, uvijek je nekako se težilo ka tome da možda cure ime nekako, reći ćemo, ako su zasebno, vjerojatno će imati bolji status i bolju kvalitetu, drugačije će možda privlačiti sponzore nego muški nogomet. To su stvarno, muški nogomet je, možemo reći, biznis, čisti biznis, i pa, što je skroz da. I u redu.
2: Ako se osvrnemo na ovo zadnje svjetsko prvenstvo, biznis i da. Politika, više tu nema igre.
3: Da, to je jednostavno tako i okej je, i nama je to skroz okej. Ženski nogomet je još uvijek dosta baziran na uživanju, na ljepoti, na ono, igraš isključivo iz te neke ljubavi i tu je malo drugačiji možda i pristup i potrebe i definitivno mislim da je ovo nešto što se o dugome pričalo i ovo je sad, evo, bio trenutak. Cure, priča koja se dešavala sa seniorkama za prvo HNL, ja i ne bi previše otvarala, ja bi tu priču da zatvorimo i da krenemo nekako prema naprijed. Sve te cure su sada u ŽNK Arena i nekako pokrećemo tu priču iz početka.
2: Priča je zatvorena jer je u travnju osnovan, dakle, novi klub. Ko su bili osnivači i čija je konkretno bila, ko je bio taj koji je rekao ajmo napraviti klub?
4: Pa mislim da je nekako ideja došla zajednički. I ja sam imao razgovore sa Blažom, sa Helenom, nekako smo kroz te razgovore zaključili da je evo baš sad najbolje vrijeme. Situacija, već ste ispričali, bila kakva je bila, postignuti su nekakvi evo i pozitivni, konkretni i fair dogovori i sa bivšim klubom, znači NK Istrom 1961, sa gradom, i nekako je zajednički zaključak bio da je možda najbolje krenuti ispočetka, preuzeti sve ženske, znači selekcije nogometnog kluba Istra 1961 i priču graditi ispočetka na zdravim temeljima u novom ženskom nogometnom klubu.
2: I tako ste krenuli ispočetka, no klub nije mogao ostati u prvoj ligi. Tako nego je morao krenuti baš doslovno ispočetka.
3: Da, takva su pravila HNS-a, što je evo nekako nama je, kad sad sagledamo i cijelu priču, i skroz u redu, u smislu dok malo se i posloži cijela priča unutar kluba i što se tiče trenera i cijele organizacije. Tako da mi nekako vjerujemo da kvaliteta još uvijek tu stoji. Sav omladinski pogon i seniorski i je u stvari u dogovoru sa NK Istrom 1961 prešao u ŽNK Arenu, tako da tu je već preko 80 cura i djevojčica i mi vjerujemo da će ta brojka i narasti do kraja ove sezone i na 100, tako da mi ne sumnjamo da ćemo vrlo brzo se vratiti na stare slave.
2: Evo, ne sumnjam ni ja, dakle vi, Helena, Nenad i Blaž, vi ste za sada jedini operativni trojac unutar kluba. Kako ste se raspodijelili točno funkcije i dužnosti? Nenad, ti si predsjednik kluba.
4: Tako je, ja sam preuzeo ulogu predsjednika, kolega Blaž Bugarin je preuzeo ulogu dopredsjednika, Helena Babić je tajnik, odnosno tajnica, i više vodi ovaj administrativni dio, registracije igračica, prijave natjecanja i ostali, znači, dio koji se odnosi na tu neku tehničku operativu. Dok smo, evo, Blaž i ja malo više prisutni na terenu, mogu reći da u ovom trenutku i tražimo trenere, imamo još uvijek otvorena mjesta, tako da smo, evo, spremni proširiti taj tim na terenu, koliko ima, evo, zainteresiranih trenera, evo, i ovim putem ih pozivamo da se priključe ženskom nogometnom klubu Arena.
2: Evo, ako ste čuli, naravno, priključite se. Kao novoosnovani klub, prema tim pravilima o kojima ste govorili, Helena, znači seniorke se natječu u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi za žene, a istom rangu će se natjecati pionirke i kadetkinje, a kategorija U11?
3: Kategorija U11 je u stvari u toj našoj regionalnoj ligi. Oni se natječu sa dečkima. Ono što je pohvalno za njih, to da su to kategorija koja je prošle godine bila prva. Tako da su stvarno onako dobra jedna skupina djevojčica. A drugu HNL će proći naše pionirke, kadetkinje i seniorke. I evo, mislim, što se tiče cura, to je nekako i nije bila neka, reći ćemo, dramatična situacija. Svi su bili ok s time, imali smo takva očekivanja i nekako nismo niti smatrali možda da bi trebalo imati neke prednosti i da idemo nekako tim putem.
2: Rekla si malo prije, Helena, da imate za sad nekih 80-ak polaznica, djevojčica, dakle, koje treniraju, i nadaš se da će to narast. Koje sve uzraste konkretno, točno, reci, Nenad, reci.
4: Evo, ja bi se onda samo nadovezao na taj sportski dio. Tako, može. Imamo trenutno 80-ak djevojčica, imamo trenutno, radimo sa 4 kategorije, to su seniorke, pionirke i kadetkinje koje smo spomenuli, kao i ova u 12 kategorija koja se natječe u 11 ligi sa dječacima, a evo od mjeseca rujna, planiramo otvoriti i novu grupu od 6 do 8 godina, nekakva grupa početnica, već imamo neke prijave, tako da evo, sve zainteresirane curice od 6 do 8 godina mogu se u rujnu priključiti radu ženskog nogometnog kluba Arena. Ono što sada možemo najaviti, da će taj prvi mjesec rujan biti besplatan za novo upisane djevojčice te kategorije, i evo, ovim putem pozivamo cure da se priključe treninzima.
2: Tako, još ćemo ih na kraju opet pozvati. No, spominjete, dakle, spominje se novac, kako ženski nogometni klub Arena se uspio organizirati vezano za financije i kako stoji stvar sa gradom, savezom i tako dalje. Sve institucije koje vas moraju podržati i bi trebali.
4: Moraju ili bi trebali.
2: Ili trebali.
3: Dobro, ovo kad si rekao moraju.
4: Da, ovako, imamo jako dobru suradnju i sa gradom i sa županijom, oni nam pomažu u onim okvirima u kojima trenutno mogu. Ono što je nama dosta važno je da trenutno ne ulazimo u taj nekakav fond financiranja u sljedeće 3 godine što se tiče grada Pule i dosta nam je bitno sklopiti evo nekakve možda partnerske odnose sa nekakvim firmama ili sponzorima koji su voljni pomoći u ovom trenutku kad nam je evo na početku pomoć u biti najpotrebnija. Tako da dijelom ćemo se financirati iz članarina, dio je preuzela na sebe i nogometni klub Istra 961. A evo jedan dio troškova će pokriti i Hrvatski nogometni savez, tako da imamo ta neka 4 stupa financiranja, međutim evo morat ćemo se u ovom dijelu i posvetiti malo tim partnerskim, sponzorskim odnosima i taj dio će evo, u ovom periodu koji je pred nama biti ključan da bi se osigurala sredstva za cijelu sezonu.
2: Potpisan je ugovor sa NK Istra 1961 o suradnji, 4-godišnji ugovor, što on sve podrazumijeva i na koji način će vam pomagati?
3: Pa on prije svega podrazumijeva financijsku podršku, zatim za sada u narednom periodu određenom smo na Aldo Drozini, odnosno koristimo njihove termine koje su do sada i djevojčice koristile. Svakako neku medijsku podršku i podršku oko opreme, oprema što se tiče dresova i možda nešto sportske opreme kao što su lopte, i to je nekako u pravilu to nešto što nam u stvari osigurava i olakšava situaciju naredne 4 godine. Nekako kao i sve druge neke udruge, ovo isto jedna, reći ćemo sportski klub ili sportska udruga, u početku je najteže jer dok ne djeluješ barem 1-3 godine, prijavljivanje na različite projekte i natječaje je onemogućeno, tako da taj sami početak je onako težak i tu će nam sada u prvih par godina trebati podrška, a mi vjerujemo onda s vremenom da će biti puno lakše kada budemo mogli nekako širiti se na projekte, natječaje i sve drugo.
2: Biće teško, ali vama neće biti teško, sigurno.
3: Nama optimizam ne jenjava, bez obzira na sve.
2: E pa to je jako bitno, ono, biti optimista.
4: Pa mislim, prošli smo kroz takvu sličnu situaciju baš u okvirima nogometnog kluba Istra 1961, gdje smo krenuli sa praktički jednom kategorijom, ali ono, voljom, entuzijazmom trenera, još većom voljom i željom cura za nadmetanjem, došli smo do toga da je evo 4 kategorije praktički nastupalo u prvoj nogometnoj lizi i to je nešto što nas vuče da ovu priču ponovno dovedemo do tih razina. Imamo podršku, stvarno punu podršku većine, odnosno svih roditelja, javnosti, medija i mislimo da smo na dobrom putu.
2: Ženski nogomet, kako ocjenjujete razvoj ženskog nogometa u Hrvatskoj? Evo, svako toliko sam znao pogledat prvu žensku englesku nogometnu Premier ligu, da, di je to naravno, di su oni, a di smo mi, međutim svako toliko pa mi je palo na pamet, evo baš sad vas pitat koliko je ženski nogomet razvijen u Hrvatskoj, kako su vaša gledišta, znamo da nam je društvo patrijarhalno, i ja još uvijek znam biti neugodno iznenađen ponekad jer mislim da smo napredniji, ali nažalost nismo još. Da li je ženski nogomet u Hrvatskoj razvijen i da li će doći možda negdje barem na pola, ko što je muški nogomet, na pola stupnja, na, kako bih rekao, da li će se približiti tom hajpu koji ima muški nogomet, recimo?
3: Pa mislim, kada se gleda unazad, kada sam ja krenula, bila je stvarno, vidi se sada velika razlika.
2: Evo, mislim, prije koliko si krenula?
3: Ja sam dosta kasno krenula igrati nogomet, ja nisam imala prilike krenuti u onim omladinskim pogonima, što evo danas djevojčice imaju, to je sad već reći ćemo velika razlika. Ja sam krenula prije jedno 15 godina i stvarno se vidi velika razlika. Mi smo nekada ono na sve utakmice išli sa autima, krpali smo se, znalo nas ići točno 11 jer toliko imaš novaca za prijevoz, nalaženje i tako, svašta je tu, svakakog načina preživljavanja je bilo. Ja bih rekla da je to sada poprilično poraslo, ali daleko smo mi već još od ovoga, di si ti rekao, Engleska i tako, još tu nama fali jako puno toga, ali velika je razlika, cure, puno je sve to organiziranije i možda su sada i veća ulaganja od strana HNS-a i onda je u stvari situacija i na, reći ćemo, i na polju, odnosno po regijama onda i puno lakša. Možda još uvijek nam taj mentalitet nedostaje, pa onda možda toliko djevojčice još uvijek niti ne idu u nogomet, jer možda još i uvijek roditelji se osjećaju nekako nelagodno jer sad bi one igrali nogomet.
2: Evo, izvini, baš me zanima kako je tvoja okolina reagirala prije tih 15 godina kad si počinjala.
3: Svakakih komentara sam ja imala, pa šta radiš tu, idi kuhati, idi spremati, idi čistiti, idi, ne znam, svakakvih komentara, ne znam, cure su muškobanjaste na nogometu i tako, bilo je tu puno nekih komentara, ali ja bih čak rekla da su i različite skupine i cura su tada dolazile na nogomet. Sada više to stvarno je totalno onako, te cure danas kad vidite, to su sitne, vitke, mršave, sportski, onako baš građene. Nekad je stvarno onaj ko valjda se nije našao nijednom sportu bi došao u nogomet, a danas je to malo drugačije. Mislim da su i klubovi muški, ne, na ti će se vjerojatno složiti s tamom, više otvoreniji prema djevojčicama i sve više je u muškim klubovima, mlađim kategorijama curica, koje onda kasnije kada stasaju neko dobi prelaze u ženske pogone. Tako da ja bih rekla da je, mijenja se situacija, ali definitivno smo još daleko.
2: Napredujemo, ali sporo.
3: Da,
2: sporo.
3: Možda nam fali još i po školama i po vrtićima da se više, mislim, evo u Americi je ženski nogomet popularniji nego muški nogomet. Tamo je totalno različita priča. Tako da, evo, ja nekako uvijek mislim da treba gledati pozitivno, jer stvarno je situacija puno drugačija. Sporiji smo, ali napredujemo.
2: Nenade, kako ti si gledao na ženski nogomet prije nego što se konkretno počeo baviti?
4: Pa prije nego što se počeo baviti nisam imao puno kontakata, ali u tom jednom trenutku, mislim da je bila 2017, ne, čak i ranije, pardon, to je bilo negdje 14. 15. su tada Amerikanci osnovali prvu sekciju ženskog nogometa. Na tom prvom treningu smo doslovno imali 7 djevojčica, od čega su u biti već 2 i trenirale u muškim ekipama nogometnog kluba Istre. I nije mi bilo čudno krenuti, započeti rad sa njima, što duže sam ostao unutra, sve više sam u biti zavolio rad u ženskom nogometu, osjeti se ta neka baš iskonska ljubav djevojčica prema nogometu. Prije smo spominjali, svaki dečko sanja biti Messi, Ronaldo i igrati za Barcelonu, ali cure ga stvarno igraju iz ljubavi, ne pitaju ništa, ne traže ništa, jedino traže malo prostora za sebe i da se ono mogu ispuniti tim nekim zadovoljstvom više od nečeg drugog ili trećeg.
2: Koliko je tim curama važna podrška roditelja?
3: Pa dosta. Mislim, bila je situacija da su roditelji u stvari nekako gurali, znali su mi roditelji reći, ma vodila sam je na sve sportove jer sam se nadala da će se sve svidjeti osim nogometa i na kraju sam je morala dovesti na nogomet. Dosta često se dešava, evo sad kad je bilo i svjetsko prvenstvo, kako je, svi prate nogomet, onda i tada se pojave i veći interesi i veće zanimacije za nogomet, jer znamo svi da su Hrvati zaluđeni s nogometom i da smo po televizijama je nogomet da svi roditelji prate, pa tako i djevojčice u stvari onda se zaljube. Ali potrebna je podrška roditelja i mislim da je to jako važno i pogotovo u današnje vrijeme užasno puno pričamo o mladima, o njihovom mentalnom zdravlju, o fizičkom zdravlju i mislim da stvarno treba dati priliku bez obzira kakav je naš stav o tome, da možda će se dogoditi da će krenuti pa im se neće svidjeti, ali bitno da se kreću, da su djeca na zraku i vani makar tih sat vremena 3 puta tjedno, pa zatvoriti oči i ne razmišlja da igra nogomet možda, a možda im se i svidi kada vide koliko je dobra.
2: Ali Da li te djevojčice imaju danas dovoljno uzora u hrvatskom i svjetskom ženskom nogometu? Recimo, dečke koji počinju, uzore su im Messi, Ronaldo, Modrić, ne znam više ko. A kako stojimo tu s djevojčicama? Evo, ja sam primijetio da postoji par, a to je sve zahvaljujući društvenim mrežama i TikToku, par nogometašica koji su postali popularni, reci ne
4: da. Pa upravo to, mislim da je tu najviše, nemaju dovoljno uzora, zato što medijski nekako još uvijek nije to dovoljno podržano, dešavaju nam se utakmice ženske reprezentacije u Puli, Čakovcu, Zadru, nebitno u gradovima, a da jednostavno posjeta nije dovoljno velika, ljudi nisu informirani, škole nisu uključene. Mislim da bi puno veći efekt dobilo kad bi se medijski malo više to popratilo i kad bi malo više medijski dobile prostora cure. Mogle bi imati uzora, imamo jako dobrih nogometašica u hrvatskim reprezentacijama, ali jednostavno glas jedino putem tih evo, društvenih mreža, ja sam malo stariji, pa ih ni ne koristim. Djeci bi bilo dobro i da su zabranjene do neke dobi.
2: Da, sad je to jedna sasvim posebna tema, su te društvene mreže i sve, međutim bolje se baviti loptom nego društvenim mrežama, no evo, neke stvari ne mogu bez njih, pa tako i ako je riječ o popularizaciji ženskog nogometa, definitivno bi tu trebale i te društvene mreže pomoć, kao što i pomažu.
3: Pa da, ja bih rekla da je to u ovoj priči možda i pozitivna stvar, jer u stvari djevojčice mogu vidjeti da je skroz ok baviti se nogometom. Evo sada je poprilično jedna popularna igračica dovedena u ŽNK Hajduk, koja stvarno ima jako puno pratitelja i po društvenim mrežama, i mislim da su tu napravili veliku stvar za ženski nogomet, jer samim time će poprilično i na tom području ispromovirati, jer ona je dosta popularna, ona ima sponzorse i ugovore za, i različite suradnje, tako da ja vjerujem da će to svakako dobro pridonijeti, ali i naše curice isto često nađu uzore u muškim igračima, što je isto i ok. I meni je jako simpatično kad naše curice i trče i za našim seniorkama koje igraju u reprezentaciji i čak se s nekima znale i slikati, tako da njima je u pravilu i to nekako nešto što im je uzora, to je cure iz našeg kluba.
2: Što bi vi htjeli razvijati kod tih djevojaka osim nogometnih vještina? Dakle, što nogomet daje tim djevojkama izvan terena, u školi, u posli, u životu?
3: Pa ja mogu reći svoj sipela, ono što sam ja dobila. Ja sam stvarno provela, možda sam dosta i propustila, ali sam dosta toga i dobila. Dobila sam cure koje evo za cijeli život imam prijateljstva, vjerovatno iz još, ne znam, od 10 godina od kako igramo skupa, zajednički podršku u svim nekim životnim situacijama. Naučila sam biti timski igrač, dijeliti sve unutar tima, pomagati jedni drugima. Naučila sam da je sport za cijeli život, i ako sam prestala igrati nogomet, još uvijek pokušavam ostati u sportu i održavati zdravlje i razmišljati o tome, razmišljati o prehrani. Mislim da je stvarno jako, jako puno tu benefita. Naučiš gubiti nekad, i to poprilično brutalno, po 10 golova, i preživjeti utakmicu i sutra da doći na trening i u nedjelju opet iz početka, a onda naučiš i pobjeđivati i slaviti to. Evo, kad smo ušli u prvu ligu, to je bilo nešto neopisivo. Ja ne znam da li smo mi ikad feštali koliko ta dva tjedna. Upoznaš različiti spektar ljudi, ne samo ono što ti je i na poslu, nego stvarno i drugu jednu skupinu ljudi, i mislim da tu samo kao čovjek možeš rasti i ništa drugo. A mnoge naše cure na kraju su otišle i na kineziološke fakultete i usmjerile su se u nekom tom sportskom smislu.
4: Pa slažem se s Helenom, mislim da je to neko prijateljstvo, samopouzdanje, nešto što one onda vuku. Nažalost, djevojčice su malo više, malo su osjećajnije, malo im treba poticaja da jednostavno se upuste nekad na terenu, i to prijateljstvo, vidjeti ih da su one i van terena skupa, da prolaze i neke teške situacije zajedno i da su ostanu zajedno u tim trenucima, i u biti najveća nagrada.
2: Znači, nema problema s curama, nema svađa, nema nekih
4: Ma ima.
3: Nemoj pitat, ne, da. Nije mu lako. Ma mislim, ima. I tu je u stvari isto dosta rada. Dešava se tu puno situacija.
2: Trener mora biti i dobar psiholog.
3: Da, stvarno da. Imamo tu one osjetljivije kategorije, ono kada su u periodu možda predpubertet, pubertet i tako. I tu su nekad i poteškoće kada odvajaš neku djevojčicu možda u iduću grupu, a navikla je sa svojom grupom. To smo mi proživjeli sa spajanjem starijih seniorki, mi to kažemo i mlađi, ali onda nekako smo se mi starije potrudile da uklopimo mlađu ekipu i uvijek treba taj jedan vođa koji će tu stvarati tu neku sinergiju i rješavati probleme. A nekako mi pokušavamo prebaciti da je najmanje bitan rezultat, ok, bitan je u svakom nekom smislu, ali da stvarno svi budu zadovoljni, zdravi, veseli, sretni. Ne, mislim, koga god pitaš, rijetko će ti cure reći da pamte da su osvojili neki pehar, svi će pričati da pamte putovanja, druženja ili neke situacije koje su se izdešavale.
2: Evo, dakle, klub postoji već 4 mjeseca, kakav je nekakav radni plan do kraja godine?
4: Pa evo, sad kreću, početkom rujna kreću natjecanja, nažalost nemamo još konkretne informacije o natjecanjima i s klubovima s kojima se natječemo, međutim mi smo sa radom krenuli, spremni smo na ono što nas čeka, bit će tu i nekakvi turnirići za ove mlađe generacije, za pionirke ili ove u 12 kategoriju. Tako da mi radimo, čekamo natjecanje, spremni smo za sve što nas očekuje u biti u narednom periodu.
2: Što bi recimo ženski nogometni klub Arena htio ostvariti u sljedećoj petoljetki, u sljedećih 5 godina? Koji su neki ciljevi koji bi trebali doseći?
4: Pa fokusirani smo, ajmo reći, na prvo jednogodišnji program koji je nekakva stabilizacija kluba, povećanje broja djevojčica uključenih u nogometu, povratak, ajmo reći, evo tih pionirki, kadetkinja, možda u prvu ligu, to je nekakav prvi primarni cilj, a kroz 3, 4 ili 5 godina je definitivno cilj možda i osnažiti malo seniorke, očekujemo da će nam se cure koje su nas možda i napustile i otišle na fakultet, se vratiti u Pulu i ponovno okupiti tu neku našu generaciju cura koja je izborila tu prvu ligu i ponovno se možda nametnuti i na najvišoj razini hrvatskog nogometa.
2: Helena, što bi poručila roditeljima koji razmišljaju, evo slušajući i ovu emisiju, a znaju da im je čerka voli nogomet i sad razmišljaju o tome da bi upisali svoju čerku u ženski nogometni klub Arena. Koja je poruka tim roditeljima?
3: Pa najbolju poruku kad sam ja dobila u svom poslovnom dijelu, kad sam postavljala jako puno pitanja, onda je bilo, jedni stranci su mi rekli, nemoj previše pitati, just do it. Mislim da nema šta puno razmišljati, uvjeti stvarno što se tiče trenerskog nekog i profesionalnog tima su stvarno najbolji, ja bih rekla, na ovom području, a vjerojatno i šire. Nenad stvarno ima veliko iskustvo u radu i u reprezentaciji i sa mlađim kategorijama i neka im daju priliku. Ništa drugo, stvarno mi smo otvoreni za to gdje djevojčica dođe, proba trening 2-3, ako joj se ne sviđa odustanu i nikad ne znaju, možda se baš u njihovom djetetu skriva neki mali talent koji će uživati u tome i mislim to je nama i nekako i najvažnija stvar, koliko god možda ovako zvuči kao neka floskula, je definitivno da te djevojčice i curice uživaju i da se zabavljaju, uz to igraju nogomet i ako to vole nema razloga zašto ne bi bile tu.
2: Kako vas točno zainteresirani mogu kontaktirati i doći na prvi trening?
3: Pa znači prije svega tu su društvene mreže, Facebook i Instagram, ukucaju ŽNK Arena Pula i odmah će pronaći, tamo je čak email kontakt, putem medija ako uguglaju i napišu će naći broj telefona od Nenada Glušice pa se mogu direktno javiti i njemu, tako da neovisno na sve te neke brojeve, mailove, društvene mreže mogu nam se obratiti i onda ćemo ih usmjeriti da li su oni od 1.9. ili su to kategorije koje su već sada treniraju pa im se mogu u određenom periodu prijaviti.
2: Evo, približili smo se kraju današnje emisije. Moram vas još neke sitnice pitati za kraj koje me baš zanimaju. Helena, za koga navijaš?
3: Aj, ne, pa ne smiješ postavljati takva pitanja.
2: Smijem.
3: Čekaj, pričamo o HNL-u ili... Ma ne, navučit ću si neprijatelja,
2: onda, dobro,
3: ako kažem.
2: Koji ti je najomiljeniji nogometaš i zašto?
3: Ujoj, znaš šta, opet ću si navući neprijatelje kad to kažem, ali ja jako volim, tako sam i ja bila, ja volim radnike. Radnike, pa mi se sviđa kako je Ronaldo u stvari veliki radnik, sviđa mi se Modrić koji isto i dalje trenira. Mislim, ima tu igrača koji nisu toliko popularni, ali kontinuirano ih vidiš onako pogotovo na tim društvenim mrežama, da su stalno rade na sebi i to su igrači koje ja volim, možda zato što ja nisam uvijek bila neki talent, ali sam bila onaj uporni, pa jako volim takve igrače koji bez obzira na sve jako, jako puno rade na sebi i samim time i promoviraju takav stil života.
2: Ti, Nenade?
4: Pa ja moram priznati da sam više

0: više zaljubljenik, iako vrijeme je takvo i danas je nogomet postao ono težak fizički i naporan sport, ali u ono vrijeme kad je potez odlučivao utakmice...
1: Starije generacije.
0: Malo ove starije generacije, da, i tipa Ronaldinho ili tako neki igrači koji su uvijek donijeli nešto novo u igri, a danas smo ipak možda malo i previše robotizirani i sve u nekim šablonama, tako da moram priznati da mi je ono ta neka prošlost nogometna, poteza Zidana, Ronaldinha, evo nekako više...
2: Slažem se s tobom.
1: I ja bi se isto složila s tobom.
2: Znači, slažemo se svi jednoglasno. Hvala vam puno što ste našli vremena, bez obzira na ovo fantastično vrijeme i ove temperaturice vani. Nenad Lušica, Helena Babić, ženski nogometni klub Arena, sve ste čuli, puno vam hvala i Radio Rojci ovdje, jedan od medija koji će zasigurno izaći u susret i pomoći što god treba ženskom nogometnom klubu Arena, tako da ja vam se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji i samo naprijed.
1: Hvala puno i hvala na pozivu i ogromnoj podršci.
0: Hvala najljepša.
2: Pozdrav.

Ljetna šema, jer nas nema. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You. Drugi studijski album engleske progresivne rock grupe Caravan. Ovaj album je Decca Records objavila 1970. godine. Osam je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje tadašnji menadžer grupe Caravan, Terry King. Album je snimljen tijekom mjeseca veljače 1970. u Tangerine studiju u Londonu. Album je snimila postava grupe Caravan u sastavu Pai Hastings, vokal gitare, Richard Sinclair, vokal bas gitara, David Sinclair klavijature i Richard Kahlan bubnjevi udaraljke. Snimanju albuma pomogao još Jimmy Hastings koji svirao saksofon i flautu. Snimanja za album započela su u rujnu 1969. s članovima grupe Caravan koji su sami bili producenti, a to je uzrokovalo probleme jer je svaki član želio da njegov instrument bude glasniji od ostalih. Snimili su nekoliko pjesama, ali su one napuštene dok je grupa otišla na turneju nakon koje su postali popularni u sveučilišnom krugu u Velikoj Britaniji i Europi. Ponovno su se okupili u veljači 1970. te snimili pjesme za album, uglavnom uživo, a pjesme su zajedno napisali svi članovi grupe. Album If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You je reprezentativan za takozvanu Canterbury scenu sa reprezentativnim solažama na orguljama i melodičnim vokalom tipičnim za tu scenu. Grupa Caravan je izdala svoj istoimeni debitanski album 1968. postigavši uspjeh i pojavila se tada na britanskim i njemačkim televizijama početkom 1969. Međutim, njihova tadašnja izdavačka kuća Verve Records zatvorila je svoje britanske urede i izbacila grupu. Grupa je nastavila s nastupima u živo da bi na kraju pronašli menadžera Terrya Kinga. David Hitchcock, zaposlenik umjetničkog odjela Decca Recordsa, vidio ih je u živo u Londonskom Liseumu te ih je preporučio svom šefu da ih potpišu, te su potpisali ugovor s Decca Recordsom i eto drugog albuma. Naslovnicu albuma fotografirao je David Jupp u Holland Parku u Londonu. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma. Prve tri pjesme su naslovna If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You. Zatim dvije pjesme u jednoj, And I Wish I Were Stoned i Don't Worry, te pjesma As I Feel I Die.

Bile su to prve tri pjesme s albuma If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You, drugog studijskog albuma engleske progresivne rock grupe Caravan, koji je objavljen 1970. Album je nakon objavljivanja dobio pozitivne ocjene koje su s protokom vremena bile sve bolje. Magazin All Music mu je dao 4 od mogućih 5 zvjezdica, a recenzent Lindsay Planner je napisao: album If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You sadrži značajne napredovanja u odnosu na prvi album grupe. To uključuje zamršenost s kojom su kompozicije isklesane oko nekih od najboljih instrumentalnih improvizacija britanskog roka u to vrijeme ili vjerojatno nakon toga. Caravanova nevjerojatna sposobnost stvaranja montaže koja bez napora manevrira kroz akustični folk i električni progresivni rock najbolje je prikazana u paketu pjesama With an Ear to the Ground. Prošireni instrumentalni odlomci isprepliču se jedan iz drugog, stvarajući hipnotičku i inače psihodeličnu zvučnu sliku koja će postati zaštitni znak europskog progresivnog rock pokreta. Još jedan EP For Richard brzo je stekao čvrstu reputaciju kako se izvedba grupe Caravan uživo približavala desetljećima nakon prvog pojavljivanja na ovom albumu. Usporedno s ovim dijelima nalazi se nekoliko kraćih pjesama koji u biti čiste paletu za one dulje. Naslovna pjesma kao i Hello Hello savršeni su primjeri kako je Caravan uspio nadmašiti mnoge svoje progresivne suvremenike stvarajući kraće i pristupačnije pjesme za radio emitiranje, što je rezultiralo i gostovanjem na BBC Top of the Pops programu. Na portalu ProgArchives je napisano da je album If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You prekrasan album koji se u velike poboljšava u odnosu na prvijenac grupe. Caravanov studij na drugoj godini je u lijepom kontrastu s onim što su kolege sa Canterbury scene, grupa Soft Machine, učinili na svojem drugom albumu koji je objavljen nekoliko mjeseci ranije. Oba ta albuma dolaze jako preporučeni. Idemo dalje, čućemo sad pjesmu, odnosno par pjesama u jednoj, With an Ear to the Ground, You Make It, Martinian, Only Coxy Reprise, zatim Hello Hello i S for Terry.

Ostale su nam još završne pjesme s albuma If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You, drugog studijskog albuma engleske progresivne rock grupe Caravan, koji je objavljen 1970. Grupu su osnovali bivši članovi grupe Wild Flowers, David Sinclair, Richard Sinclair, Pai Hastings i Richard Cahlen 1968. Grupa nikad nije postigla veći komercijalni uspjeh kojim se naveliko predviđao na početku njihove karijere, ali se unatoč tome smatraju ključnim dijelom Canterbury scene progresivnog roka, miješajući psihodelični rock, jazz i klasične utjecaje kako bi stvorili svoj prepoznatljiv zvuk. Grupa je izvorno bila smještena u Whitstable blizu Canterbury, ali se preselila u London kad su nakratko potpisali ugovor sa Verve Recordsom. Nakon što ih je Verve izbacio, grupa je potpisala ugovor sa diskografskom kućom Decca Records, za koju su objavili dva albuma. Dave Sinclair je otišao 1971. a grupa se raspala sljedeće godine. Hastings i Cahlan dodali su nove članove, posebno violista Jeffreya Richardsona, te su nastavili prije nego što su se razišli 1978. Grupa se nekoliko puta reformirala u sljedećim desetljećima, a Caravan je i dalje aktivan u živo u 21. stoljeću, unatoč Cahlanovoj smrti u prosincu 2013. Trenutna postava grupe u sastavu Pai Hastings, Jeffrey Richardson, Jan Schellas, Mark Walker i Lee Pomeroy. Sveukupna diskografija grupe Caravan obuhvaća 15 studijskih i 19 live albuma. Grupa Caravan se smatra ključnom grupom Canterbury scene, a tekstovi grupe opisani su kao otkačeni i vrlo engleski. Završne pjesme albuma su Can't Be Long Now, François for Richard i Warlock u jednoj pjesmi, te pjesma Limits.

U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album If I Could Do It All Over Again, I'd Do It It All Over You, drugi studijski album engleske progresivne rock grupe Caravan. Ovaj album je Decca Records objavila 1970. godine.

40 sati, što znači da je upravo krenula sjesta. De Rojc na Radio Rojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 16 sati. Danas ćemo imati jednu glazbenu emisiju, ali ću vam, kao što inače to radimo, pročitati par servisnih informacija. Danas, 13. kolovoza, zbog koncerta u prostoru Kavromane i preregulacije prometa, autobusi na liniji 28 koji prometuju od Pule preko Pješčane, Vinkurana, Pomer, Banjole, Premantura, Pula sa polaskom u 18.30 i 20 i 15 sati neće prometovati kroz Pješčanu uvalu i Vinkuran u smjeru Pule. U smjeru Premanture prometovat će u običajenom

časom. Sutra će, s obzirom da je koncert u areni, također biti nekakva preregulacija prometa, zatvorit će se ulice kao što se inače zatvaraju, ali o tome ćemo sutra kada izađe službena informacija. Bez električne energije iz HEP-a kažu da će sutra, petak 14. kolovoza u Premanturi, biti dio naselja Paredine oko brojeva 58 i 80 od 8 do 10 sati i 30 minuta.

Moj pametan telefon, pametni telefon kaže da je vani 33 stupnjeva u Puli. Da, ne znam, cijeli dan sam u klimi pa bojim se uopće izaći. Ali u nekom trenutku ću to morati napraviti i svi vi koji to budete morali napraviti. Pijte dovoljno tekućine prije i tijekom izlaska, stavite nekakva pokrivala na glave, sunce je jako, čuvajte se i pazite. Ok, idemo svirati, slušamo jedan talijanski blok, nadam se da će vam se dopasti, uživajte.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Siesta de Royce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Royce.

ljetna šema jer nas nema.

Na početku današnjeg sjeste sam bila najavila talijanski blok, na kraju ispala cijela sjesta talijanska. Nadam se da vam se svidjela današnja sjesta, ja sam jako, jako uživala slažući vam ovu playlistu. Stigli smo tako i do kraja današnje sjeste, a u nastavku programa Radija Rojc u 16.10 kreće nova emisija, nova epizoda emisije Kulturni most. S vama će sutra biti Igor Zenzerović u sjesti, a moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: poi ćeš s šinjorijom zemlju diliti, poi ćeš z pizda, poi ćeš z šinjorijom, poi ćeš, poi ćeš, poj u pičku materinu, poi ćeš z šinjorijom zemlju diliti, naše dubrove krase i njive pobrojiti, potoke lokve i brige ubajati, kumfine najti, nemoj da te ajde vrati. Poj ćeš, poj ćeš, poj u pičku materinu.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Pozdrav svim slušateljima Radio Rojc na 87,7 FM. Kao i svima koji nas slušate online na radio.rojc.eu. Vi ste uz 9. izdanje emisije Kulturni most, a s vama sam ja, Olesija, pulska Ukrajinka. Drago mi je što ste i danas s nama. U današnjoj emisiji donosim vam glazbu jednog ukrajinskog indie post-punk benda koji se zove Zagreb. Da, dobro ste čuli, Zagreb. Ali nećemo danas slušati bend iz Zagreba, naš Zagreb dolazi iz ukrajinskog grada Dnipra. Govorit ćemo i o frazama i izrazima koje zvuče isto ili slično u hrvatskom i ukrajinskom jeziku. A na kraju emisije donosim vam i najavu jednog za mene, ali i za cijelu ukrajinsku zajednicu u Puli, jako važnog događaja proslave Dana neovisnosti Ukrajine, koje će se održati 24. kolovoza na Pulskom forumu. Dakle, dobrodošli u još jedno izdanje Kulturnog mosta i ostanete s nama na valovima Radio Rojc.
3: Kulturni most.
2: Bend koji sam odabrala za današnju emisiju, iskreno prvo mi je privukao pažnju svojim imenom. Bilo mi je jako zanimljivo da je jedan ukrajinski bend iz grada Dnipra nosi ime po glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu. I pomislila sam, dobro, ovo stvarno moram istražiti. Zagreb je ukrajinski indie i post-punk bend iz Dnipra. Njihova glazba spaja britanski indie rock, post-punk, shoegaze, elektroničke bitove i noise. I nije baš jednostavno pronaći puno informacije o njima, da budem iskrena. To je pravi underground band, nije reč o izvođaču o kojem svakoga dana možete pronaći novi intervju ili članak u velikim medijama. I ako želite saznati nešto više o njima, morate baš malo kopati. Evo, ja sam malo kopala. Bend postoje već godinama. Prvi EP, Betrays Before Explore, objavili su 2016. godine. Zatim je 2018. godine uslijedio EP Wanna Be, a 2020. godine album koji u prijevodu znači Osjećaj vječne mladosti. Godine 2022. objavili su još jedan EP Usamljenima, a njihova priča nije stala tamo. Među novim izdanjima nalaze se album Spiljnota iz 2023. što se provodi kao Društvo. I EP 4 na hrvatskom to bi bilo, iz 2024. uz još nekoliko singlova koje su uslijedili nakon toga. Bend je nastupao i na nekoliko ukrajinskih velikih festivala, među kojima su Atlas Weekend, Gogol Fest, Hedonizam, Impuls Fest, MRPL i Bez Viz. Dakle, ako ste do sada pomislili da ćemo danas slušati neki bend iz Zagreba, ne, ovo je Zagreb iz Dnipra. I možda je baš zato njihovo ime savršeno za ovu emisiju. Jedna riječ, jedan hrvatski grad, jedan ukrajinski bend i jedan mali kulturni most između Hrvatske i Ukrajine. Glazba benda Zagreb pratit će nas kroz današnju emisiju, a sada poslušamo jednu njihovu pjesmu koja se zove Zalešivsja liš čas, što se prevodi kao preostao samo vrijeme. Eto, uživajte u glazbi.

0: Заявка Дана.
1: Danas smo već pričali o frazeologizmima, frazama i izrazima koje su slični u hrvatskom i ukrajinskom jeziku, a sada ćemo napraviti jedan mali korak dalje, jer Ukrajinci kao i Hrvati imaju puno slikovitih izraza koje koristimo kada smo ljuti, iznenađeni ili jednostavno želimo nekome poručiti da nas je jako naljutilo. I ono što mi je posebno zanimljivo je da se ukrajinskim jezikom za takve situacije često koriste vrlo slikovite narodne kletve. Dakle, ne mora čovjek uvijek opsovati klasičnom psovkom, može biti puno kreativniji. I današnja psovka dana je: a šob tvoje morduju, prosu molotili. Sada ako ovo prevedemo doslovno, zvučat će dosta brutalno. Da tvojom njuškom mlate proso. Da, dobro ste čuli, tvojom njuškom. Da mlate proso. I možda se sada pitate kakve veze ima proso s ljutnjom. Ovaj izraz je stara, vrlo slikovita ukrajinska kletva. Koristi se kako bi se izrazio veliko nezadovoljstvo prema nekome, odnosno kao želja da ta osoba doživi nevolju ili kaznu. Riječ morda jako je gruba riječ za lice ili njušku osobe, a molotiti proso znači mlatiti, odnosno vršiti proso. I onda dobijemo vrlo živu sliku da tvojom njuškom mlate proso. Drugim riječima, toliko si me naljutio da ti želim jedan vrlo neugodan oblik kazne. Ali ono što mi je posebno zanimljivo je da ova kletva uopće ne treba klasične vulgarne riječi. Umjesto toga imamo cijelu jednu malu scenu. Lice prosu mladio, to je to. I nekoga tko bi prema toj kletvi trebao poslužiti kao površina za vršenje žita. I upravo zato ovakvi izrazi mogu zvučiti puno slikovite i kreativnije od obične psovke. Dakle, ako vas netko jako naljuti danas, ne morate nužno koristiti ružnu riječ. Možete biti kreativni, možete mu poželiti da njegovom njuškom mlate proso.
0: Psovka dana.
1: A щоб твоєю мордою просо молотили. Іле на хрватском. Да твоєм нюшком млате просо.
0: Kulturni most.

Evo, stigli smo do najjednog jako važnog događaja za ukrajinsku zajednicu u Puli i Istri. Ove godine obilježavamo 35 godina neovisnosti Ukrajine. Istovremeno u 5. godini sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu, pa pitanje ukrajinske neovisnosti danas, nažalost, nije samo pitanje povijesti. Ono je i dalje vrlo aktualno i za mnoge Ukrajince neovisnost je danas nešto što se svakodnevno brani. A već 4. godinu za redom u Puli se organizira proslava Dana neovisnosti Ukrajine. Za mene osobno ovaj datum ima posebno značenje. 24. kolovoza 1991. godine Ukrajina je proglasila svoju neovisnost. Za mene je to trenutak kada je Ukrajina rekla svijetu, a svijet je to čuo i prihvatio. Mi postojimo, mi Ukrajinci, mi smo samostalna država. I upravo zato danas, 35 godina kasnije, riječ neovisnost za Ukrajince ima posebno snažno značenje. Jer neovisnost nije samo ono što piše u dokumentima. Neovisnost je nešto za što se ljudi i danas svakodnevno bore. Zato mi je posebno drago što je ovaj dan obilježava se i ovdje u Puli. Jer ovdje ne govorim samo kao voditeljica emisije, volonterka ili umjetnica, nego govorim kao Ukrajinka koja živi u Puli. Kao netko tko je ovdje pronašao ljude koji su bili spremni pomoći kada je pomoć bila najpotrebnija. I zato je jedan od važnih dijelova ove proslave upravo zahvalnost. Hrvatska je za mnoge Ukrajince u posljednjih nekoliko godina postala sigurno mjesto i drugi dom. Došli smo ovdje u trenutku kada nam je pomoć bila najpotrebnija. I tu podršku, pomoć i solidarnost nikako ne možemo uzeti zdravo za gotovo. Mislim da ne smijemo zaboraviti ljude koji su bili uz nas u trenucima najveće tuge, gubitka i neizvjesnosti. Zato je ovaj dan istovremeno dan ponosa, dan sjećanja, ali i dan zahvalnosti. A ove godine na Pulskom forumu očekuje vas zaista bogat program. Evo, 24. kolovoza 2026. godine od 18 sati vidimo se s vama na forumu. Program počinje u 18 otvorenjem interaktivne umjetničke instalacije One Flag, One Life. Instalacija je inspirirana spontanim memorialom na Trgu neovisnosti u Kijevu, gdje su postavljene tisuće ukrajinskih zastava u znak sjećanja na ljude koji su poginuli braneći Ukrajinu. U Puli će instalacija imati oblik plitke konstrukcije ispunjena zemljom. Posjetitelji će biti pozvani da u zemlju postave po jednu ukrajinsku zastavu. Svaka zastava predstavlja izgubljeni život. Instalacija na početku je gotovo prazna, a onda sa svakim novim posjetiteljem polako raste, jer iza svakog broja koji čujemo kada govorimo o ratu postoji jedan čovjek, jedna obitelj, jedan život. Ova instalacija zato ne pokušava prikazati rat. Ona pokušava prikazati sjećanje i postavlja jedno važno pitanje. Pripada li sjećanje samo onima koje su poznavali poginule? Ili ono može postati i čin solidarnosti među ljudima koje se nikada nisu susreli? U 18.30 slijedi mimohod kroz Pulu, ruta je forum Kandlerova Karerina, Giardini, Portarata, Sergijevaca i nazad na forum. U 19.30 vraćamo se na forum, tamo slijedi svečano razvijanje najveće ukrajinske zastave u Hrvatskoj, duge čak 35 metara. Zastava će simbolično predstaviti 35 godina neovisnosti Ukrajine. Nakon toga slijedi koncertni program, nastupit će ansambl Sinje nebo ukrajinske zajednice grada Zagreba, uz živu glazbu, violinu, klavir, kontrabas i vokal. Ovaj projekt je nastao kao snažna poruka podrške i solidarnosti s ukrajinskim narodom u teškim trenucima i zato nam je jako drago što stižu u Pulu iz glavnog grada Zagreba. Nastupit će i kreativni Ukrajinci koji danas žive u Istri. Među njima je i Stanislav Bilokin, ukrajinski hip-hop izvođač i autor vlastitih pjesama na ukrajinskom i hrvatskom jeziku. A i to nije sve. Očekuje vas brojni izvođače, izvođačice i glazbene nastupe. Večer će završiti spektakularnim vatrenim performansom Olesije Rusinove i vatrenog kolektiva. Dakle, ako ste u Puli 24. kolovoza, dođite na forum. Dođite poslušati glazbu, pogledati program, dođite podržati ukrajinsku zajednicu, ali možda najvažnije, dođite biti zajedno. Jer Dan neovisnosti Ukrajine ove godine u Puli nije samo obilježavanje jednog datuma ili puka proslava državnog praznika. To
To je prilika da se prisjetimo što neovisnost znači. Da odamo počast onima koji su za nju izgubili život. Da zahvalimo ljudima koji su pružili pomoć i da pokažemo da solidarnost nema granice. Za mene je ovo također prilika da napravimo ono što pokušavamo napraviti kroz ovu emisiju. Da povežemo dvije kulture, dva jezika, dva iskustva. Da pronađemo ono što nam je zajedničko, ali i naučeno poštovati ono što nas čini različitima. Zato vas pozivam 24. kolovoza od 18 sati, Pulski forum. Vidimo se tamo. Ja ću biti tamo i bit će mi drago vidjeti vas. Eto, pa se vidimo. Kulturni most.

ljetna šema jer nas nema.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Radio Reutz.

Ljetna šema, jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Shut up.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema, jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Now presenting our first vocal star of the evening, our incomparable all-American girl singer, Miss Billie Holiday.

to me, that's true. But what care I?

you wanna be free. But my love's growing stronger. You become

Try it one more time. What you hear is what you get.

0: you got yours.
1: Peace. Okay. Yeah.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow!
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

roll your belly like you roll your toe. Hey, people just cry.